Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ostani, obunac, kad si mi prijete, ostani. In imamo radi.